0: bogaču.
1: Yeah!
2: Oče je bačena.
3: Come on, tarina.
2: Big Radio.
4: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.